0: mange
1: kahum di sekolah anda ha ora nyari kamu di
0: kange
1: ngahum atang mencekolah primary atang university endobaya
0: kan
1: ngabanana tante